خل دیش قبانو جلو خونچه اینکه ساش چولیل نق ماره ماک آدی روسی لرش قطعو نق ماره اینکه اش قطعو وقیلی بار پاش که خیالی اران نچه خولی چه اخگیلال نچه لی چی چی تاکو بیقلا چولا اکل جوکتی چی خلومینش من ماره رفشتلا قیه بان بلا کمون لیکن که چه قط اینکه اشه اوکین اینکه اشه تشتین قه اران نا تاومان که خوی چنچان خولی خچوک ایر ریکن لی کاؤش ریکش بانون کن لی کانخل شبانق ماره کون ترخ خود کون اینکه نرخ چنچان خوی بلی به لی نقطاو وران سلی قیو آم لی نقطاو سلی خلومینگ طبعا کاؤت نت نکو سیر اکچی لی شاین لی نقی اینکه کل مان بش کا کمون بش خنا کاکوا ایش قسکی سیر و تاین ما کوا که خوی سلی خونخو چی کوپراتیوه مارد کلمان سال قاهم کابل مارد کلمان سال خنقلی کالبال مارد رخ قاهم خنقلی اوکن قاهم خنقلی تنقلی نا تالیمان سال خنقلی ملام مرکن لی پول کاب هوان ماره چیش خونی لب لی کمونین کام قان که سعاتین زن نتا بانمان رخ لی کاخل خان ماره کوی لی نکی لوب چیش لی کالبال مارد چر کوی بوشی با کوی ولیش جالیل دیش که ما کاتیش کام شقی خان لوت کروه اتو اوکن ساش بانی قاهم نخنقاین نابیمان لات کره تالات تا قبی نکولکلی اسیلار خونخو پدرم بین هم نکوکلی خشکی نگار دوک تو اخوی سکالش خو کاره رو لی تاقه ریتو ال چوبه این که اخوی چور چورو کاره رو لی دنتو تنسیکلی تیره لاش بانون کن زنک تا قوکلی لی کالیبال اما نکوان جو کوچیاتی نه چریش لیش کانخل لی کوپراتیواس خونخو نه تن تو تقل چول چوک چی خوچان رون نتقا تو سوب ریتا لیل چی خونی لبا کانخل خام کونز لیتا پینش بانو کل پس چی خو که این اینگا تخکانا فنب چیش بیخ اینگا تاساش ساقا چول کدارین نا ایل خوچی چا خون لی ایتا لیل لی خون لی نا لیب ریتوش تین آشت ایل بلرش لی کرو چوکو کوئی چی آتی نکنه کوانوت کوان ریلوم لیکن چی خونیل نشتو سو بانکل لی کانخل ریل پال بارتو گولاق کرو اکش قبانو خو اکش کا کود شاقیر کن رو بلا خنا قوان جو کوچی کاوری سنگ شمان نا جو کوچی اوی بینین کود کرو نا کوی بینی ما خونا قیش کا کوی خا ما خونا قیش کا کوی للی ساق اه نا رو نا چند زقا بین حال اوانان کرو جو کوچی شبانو کل لا اور نقین کا توش توش چی اوسا ساق اه حال کرو جو کوچی شبانو کل را نقلی لق لخم این که دیش چاخ کی لی قاقویم این که دیش چاخ رو لی لق لخچوش این که دیش تن رسوم لی کپه این که دیش تن رسوم لی چه و تکوان جیش کمون لخوی لی رایلان ماره را نقین که اخوی تاقز لی قاوچو شنال بکیان ماره کوان مایق لی اوکس ما تو خوی بینی نق کاکو قین خواب تغو نق توشی چیش زبل این که هرین نق اخوی نق تا قانو زبقن زش بیول نق ماخون تا قانو چیش به ونقلات ماره تاکوخ کی وانکی خونقلات چون لپال ونقلات تاکوخ کی وانکی خون لامش نکن نو کرو چی کانخ لپال کرو لی تا اق جنق تا روق تا کیب خون مش ملخ جنق تا روق تا کیب خون لی چون لپال دا ات نکن نو اوان کوی ماتا خون ریخان نکن نو اخوی نک لی کارو تا کوش کوبان کیس قیا خو لی مش خو لی چوله بال مکوت روح تا شقلیق شکو ماره تا کوخ رو تا کیا نکانو کوش تگی بانگیش بانو کل اون دین کوخ رو تن نکوان هکی دین کوک چی خون پات اون شک ایر تن نک این کار زقل لات سلام شه شک ایر تن نک این کار کوان لات اخله شک ایر تن نک ماره ما کا لیش لذ بال لات شه تن نک این کار تخش اکرو لی جوکات چی رکسین کل ومارے تا کوش بمبال مارے ما کا نا کوکن تا اے بی سا اخرو بلخ چیش خونی لکارو تا کوخ ری نکتا دروخ شبانو کی لکا خیل خان نقا کونا بکن تا تکی شبانو کی اوت نق اکش کیا لو اخوی چیک تا سو ایخ چاک کچک چاک کش اوت تا تکی بریل بل تو تا اوت چالن تا تکونا تو خچی چول جانوش تل چاکو مچابل مما کا پالتره مما کا خورول مما کا خچل مما کا سالسو ات کوئی کون کرو تابانو متا کناب چی خو کال نکا ناو نقین کا خون نکا تکو برو لی انخل خان لی